0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Follow.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: The unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times. But this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
3: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

It's your dream. It's your dream.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

clothes off the table. See the hell on

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: No odjednom, gledaj vraga, grof Tedesco, vitez ljut, prišunja se lijepo strada i zakrči zmaju put. Preko njega kao jagnje, ali jao, u isti sat, iziđu na svjetlo danje i padnu mu sve za vrat. Senjorita, fiameta, dona Julia, padeta, opatica, gripina, signorina, farnarina, dona Lucia di Roma, pece, stara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama. Jadni zmaj, još prepun strave, videć grofa, ušto nagli, skupi ruke, noge, glave, pljunu dolje i odmagli. Jadni grof od časa toga cijelo vrijeme svoje trati, tražeć zmaja nestaloga s oproštenjem da mu vrati. Senjoritu, fiametu, donu Juliju, padetu, opaticu, agripinu, signorinu, farnarinu, donu Luciju di Roma, pece, stara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama.
1: Radio Reutz.

0: Čaka film.
1: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
0: Idi ča Kaštijun.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Jedan, dva...

U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča!

0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Reuters Magazine.
1: Gošća današnjeg izdanja Reuters Magazina je Sofija Apostolovski, udruga Merlin Reuters. Ćao Sofija.
2: Ćao, dobar dan svim slušaocima i tebi.
1: A slušateljima.
2: I slušateljima.
1: Slušateljicama.
2: I teljicama.
1: Sve,
2: svima.
1: Ale su za men. Sofija Apostolovski, udruga Merlin, ljeto je evo gotovo, nadamo se da je tako, iako bi se neki protivili, međutim ljeto je gotovo, ovo je prva subota jeseni 2026. I udruga Merlin organizira jesenski tečaj šivanja za osobe koje još se nisu time pozabavile. No prije svega, Sofija, udruga Merlin, koliko već postoji, koje su osnovne aktivnosti?
2: Udruga Merlin već djeluje 25 godina, osnovne aktivnosti su nam edukativno-kreativne radionice, bavimo se starim zanatima, šivanjem, tkanjem, izradom kostima, povijesnih, oživljenom povijesti srednjeg vijeka. Također, dugo godina smo izrađivali suvenire na temu antike, tako se naša udruga i održala sve te godine.
1: Sofija, vaše aktivnosti nisu skoncentrirane samo na Pulu?
2: Pa da, mi u cijeloj Istri zapravo održavamo sve te aktivnosti, kreativne radionice, tečaje šivanja, u više pučkih učilišta u Istri.
1: Evo, nedavno ste organizirali, nedavno, ove jeseni, dakle, tečaj šivanja za osobe koje još nisu šivale, dakle, samo za njih je ovaj tečaj.
2: Pa da, za početnice, mm-hmm. Obično se kasnije uključe u naše aktivnosti ako žele neki napredni tečaj, nešto naprednije učiti i šivanje. To se poslije organizira. Znači, sad ovaj početni tečaj je za potpune početnice, učit ćemo na šivanje na mašini.
1: Čekaj, kažeš početnice, šta, nema muških?
2: A da, ima.
1: Ima.
2: Javi se svako toliko. Da, ima nekoliko zainteresiranih. Obično mi se jave za posebne neke strojeve ili za učenje određene vještine, izrade tapetarije ili nekakvog presvlačenja namještaja, posebnih nekih vještina.
1: Sofija, što će sve oni koji se jave, a već čujem da imaš i popunjene neke grupe, što će na tom tečaju naučiti ono osnovno?
2: Radit ćemo tri redovne grupe i imamo jednu vanrednu grupu koja me posebno veseli. Te redovne grupe su zapravo grupe od 8 osoba. Ne možemo više, mislim, jednostavnije i raditi i bolje se nauči. Radit ćemo osnovni tečaj, znači sve što se tiče šivačeg stroja, mašine. Onda ćemo same nešto pokušati skrojiti, izraditi nekakvu torbu od džinsa, redizajn, reciklaža, nešto što imate neki stari odjevni predmet pa ga volite, nešto ćemo preraditi u sasvim nešto drugo. I onda ćemo učiti izradu suknje prema krojevima iz Burde, tako da se zapravo osposobite i za nešto potpuno novo što se može sašiti, i popravke različitih odjevnih predmeta koje nam trebaju u svakodnevnom životu. Osim takvih tečajeva, ove godine smo organizirali i jedan vrlo zanimljiv tečaj, majke i kćerke.
1: Aha, to je novost.
2: Da, to je novost. Mene je to ponukalo obzirom da mi se javilo nekoliko parova, pogotovo majke koje bi željele skupa sa svojim kćerkama napraviti i naučiti jednu aktivnost kojom bi se inače mogle dalje družiti u stanu, u kući, tamo gdje jesu.
1: Sofija, svi oni koji su zainteresirani za vaš tečaj, dosta je bitno znati da li treba imati mašinu ili vi osiguravate?
2: Mi za tečaj imamo sve mašine, naravno imamo godinama te novije, starije modele, sve vrste mašina koje god posjedujete ili želite kupiti, kod nas ne morate, naravno, ne morate ih nositi jer mi imamo svoje.
1: Odlično. Tečaj traje 3 tjedna, održava se ponedjeljkom i četvrtkom u Rojcu.
2: Da, ponedjeljkom i četvrtkom 16.30 do 20, bit će u 9., u 10. i 11. mjesecu.
1: Aha, to su 3 grupe, a da. Točno kako, da li znaš...
2: Ma to piše na našim stranicama, to je najbolje tamo provjeriti. I malo, ono što
1: sad,
2: je potrebno...
1: Evo, sad ću naći, samo sekundu. Evo ovako, prva grupa od 28. rujna do 15.10.
2: Da.
1: Druga od 19.10. do 5.11. i treća od 9.11. do 26.11.
2: Tako je. To su sve te početne grupe. I to je zapravo, ja bih rekla čak da je prva je popunjena, možda još ima u drugoj i u trećoj grupi, tako da je dobro da se, ko se želi uključiti, da nam se javi na broj mobitela 091-789-4481.
1: Znači samo na broj mobitela?
2: Da, najbolje je tako. Onda ja mogu to sve orientirati.
1: Ali može se doći i u Rojc. Dakle, vaše prostori, vaše udruge su u prizemlju Rojca.
2: Da, ponedjeljak i četvrtak smo sad sigurno tu.
1: Dobro, Sofija, da li trebamo još posebno nešto istaknuti vezano za ovaj tečaj?
2: Pa ništa, mislim da sam sve pozvala, objasnila. Hvala ti puno na druženju i pozivu u emisiju.
1: Sofija Apostolovski, udruga Merlin, sve ste čuli, ako ne znate šivati, prava je prilika da naučite, ili tako?
2: Da.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav svima.
0: Magazin.

0: Evo valjda sad sve radi. Igore, čujemo se.
1: Halo, dobar dan.
0: Evo, dobar dan. Evo, dakle, naš Igor Zanzerović je na terenu, u gradu, rekao sam u samom uvodu Rojc magazina, u gradu je živo, šta se točno događa?
1: Wow, i te kako je bebe živo, evo, upravo sam vidio Željku Markić, uspio kinuti koju fotku,
0: wow.
1: Dakle, i glavna organizatorica je tu, doduše njih je dočekao jedan predivan zbor otpora od 4 bubnjara i 2 jednog lijepog predivnog transparenta koji piše marš iz moje maternice. Također ih su dočekali još neke male aktivnosti, ali brojni građani su ipak se na kraju pojavili, tako da možemo očekivati da će biti jako interesantno do kraja mimohoda.
0: Dobro, znači taj hod za život je prvi put danas u Puli, što oni hoće uopće?
1: Budimo realni, njihov krajnji cilj je kriminalizacija pobačaja. Kao što im njihov slogan kaže, prvi korak je zakon. Oni itekako kroz mobilizaciju ovih emocija, mobilizaciju ljubavi prema djetetu, lošom znanošću, oni zapravo žele postići jednu apsolutnu demagogiju i natalitetnu politiku gdje ima jako puno građana koji jednostavno glasaju, možemo misliti za koga. Evo, upravo čujete glazbu, meni se približava povorka, glava povorke, ja sam ovdje na Portarati. I evo, prvi korak je zakon. Ispod piše pod naslov, znanost je potvrdila, život počinje začećem, zaštitimo ga pravednim zakonom. Nažalost, i znanost i sve konvencije europske upravo govore suprotno.
0: Tako je. Rekao si da je ekipu iz Hoda za život, koji ih je točno dočekao? Čuo sam da se ekipa iz Rojca organizirala.
1: Je, upravo, točno tako. Evo, upravo gledam i bradu ovdje sa diktafonom stoji i tako da jako puno ljudi iz Rojca ovdje dolaze. Evo, upravo se sad raširio drugi transparent ovdje na Portarati gdje piše, baš upravo ekipa iz Rojca raširila, u Puli hodamo za Kaštijun.
0: Odlično, da, prosim, da danas u 11 na Kaštijunu.
1: Tako je.
0: Ok, Igore, ajde, pazi na sebe i vidimo se. Hvala
1: Naravno,
0: ti na ovom kratkom
1: javljanju. Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
0: Pozdrav.
2: Rojc magazin.

Слушате Ройц магазин, следи Ройц инфо, пар догађања у Ројцу које се дешавају у следећег тједна. Кренимо из дневног боравка Ројца, четвртак, 1. листопада, почетак у 19 сати, улаз је слободан, представљање књиге и разговор са автором. Dakle, knjiga Tečaj reinkarnacije, a autor je Vlado Simčić Vava. Sa Vavom će razgovarati Branimir Slijepčević Brada. Riječki pisac i glazbenik Vlado Simčić Vava predstavit će u četvrtak 1. listopada u dnevnom boravku svoj novi roman Tečaj reinkarnacije. Roman je nedavno objavila nakladnička kuća Hena.com u biblioteci Verbari. Tečaj reinkarnacije počinje okrutnim ubojstvom iz ljubavnog trokuta, ali se ubrzo udaljava od krimića i postaje roman o mladoj ženi koja odrasta u Rijeci, rastrgana između konzervativne sredine, roditelja iz nekog drugog vremena i potrebe da bude voljena. Nakon iznenadne tragedije ostaje sama i uči na vlastitim pogreškama sve dok joj se prošlost ne vrati kao iskušenje kojem je teško odoljeti. Uz glavnu junakinju roman gradi i priče likova koji joj ukreštaju put, pa njihovi postupci dobivaju vlastiti kontekst. Vlado Simčić Vava, pisac romana Tečaj reinkarnacije, rođen je u Rijeci gdje živi i radi. Nakon studija hrvatskog jezika i književnosti, umjesto katedri, izabrao je električnu gitaru, svirao i snimao sa grupama Laufer, Mone, Blagdan Band, Turisti, Boris and the Bats i Paraf. Autor je i glazbe za filmove Bosa Noga, Morane Komljenović i Neka ljubav kaže sve o nama, Kristine Barišić. Vlado Simčić Vava pisao je za Vali, Novi list, uređivo na radiju Svid i osnovao književnu skupinu Rilit, koja svake godine organizira Noć velikog čitanja. Tečaj reinkarnacije, sedma je knjiga Vladimira Simčića Vave nakon zbirke priča Odstranjivač ljubavi iz 2012. knjige autobiografskih crtica Canzoni d'una volta 2017. i romana Srce od gume 2014. pod udarnosti 2020. Kapetaj Onkraja 2024. i Vjetar iz zastave 2025. Evo, čuli ste, dakle, dnevni boravak Rojca, četvrtak, 1. listopada, početak u 19 sati, ulaz je slobodan. Istu večer u četvrtak 1. listopada s početkom u 20 sati i 30 minuta u klubu Kotač, Jam Session, Open Stage, start u 20.30, ulaz je donacija, a kućni bend bit će u sastavu Leon Brenko, Miroslav Tovirac i Marko Quarantotto. U svakom slučaju, eto, nakon prezentacije romana Vladimira Sičića Vave, Tečaj reinkarnacije, možete do Kotača na Jam Session Open Stage. A u subotu 3. listopada u klubu Kotač u Rojcu koncert tri benda. Gužva u 16 tercu iz Osijeka, zatim Štamparska greška, band sa Cresa, te Potrum, mladi pulski funk-punk band. Gužva i 16 terca, osječki punk rock band, osnovan daleke 1993. A Štamparska greška, mladi band, nije baš toliko mlad, osnovan je 1997. na Cresu. Sve to u klubu Kotač, subotu 3. listopada, a čućemo sada dva benda koji sviraju na ovom koncertu. Štamparska greška s Cresa, pjesma Momak OK i Gužva u 16. iz Osijeka i pjesma Ko vodu me popije.

0: Rojc magazin.
1: U zadnjem smo dijelu današnjeg izdanja Rojc magazina, ove subote 26. rujna. Još par informacija o nekim događanjima van Rojca. Danas navečer tvrđava Kazoni Veki, Fort Kazoni Veki, Monte Paradiso, početak je u 19 sati, ulaz je slobodan. Mješovita vokalna skupina Nešpula održava koncert, pozivaju se svi ljubitelji glazbe da se pridruže u ovom glazbenom putovanju kroz vrijeme uz Nešpulu. Danas u 19 sati, ulaz je slobodan. A na Vale Lungi se održava vikend humanitarka u organizaciji udruga Connecti, naš san, njihov osmijeh. Jučer navečer je bio punk metal koncert, svirali su Drop the Hammer, Out of Civilization, Zlotvori, Liquid Supercharge i Šimije. A danas navečer, početak u 20 sata, party elektroničke glazbe, Gary Beck, Paperclip Project, Glocke, DJ D i Yoda. Sve donacije idu udruzi Naš san, njihov osmijeh. I evo, znate već, pretpostavljam da znate, za nekih točno 7 minuta u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom započinje prosvjed Idića. Idića, današnji prosvjed podržavaju brojne građanske inicijative, od inicijative Gospiće naš dom do inicijativa iz Resnika, Piškornice, brojnih organizacija za zaštitu okoliša kao što je Zelena akcija i drugi. Kaštijun je dio većeg problema katastrofalnog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Kaštijun je primjer toga kako je politika gospodarenja otpadom koja se provodi promašena. Pozivaju se građani da budu solidarni, ovo je trenutak kad se lokalne zajednice trebaju dignuti na noge u cijeloj Istri u Hrvatskoj. Evo, još imate vremena za otići do Kaštijuna i pridružiti se prosvjedu. To bi bilo sve za današnje izdanje Rojc magazina. Ja sam Bebe, slušamo se i sljedeće subote. Pozdrav svima i smrt fašizmu!

0: čovjek rodi, bilo gdje da život provodi, tu se želi vratiti da bude.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
2: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.
3: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ne postoji škuro bonda mjeseca. U biti je sve škuro.
1: Oh, you're from London?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

Srešćeš pički, srešćeš i žena. Nećeš znati šta je melem, a šta otrov dok se dobro ne isječeš. I sine, ako se desi, a desit će se, da nestane svjetla i ispred i iza tebe, ne boj se, nastavi gdje si krenuo i reci mirno, ne moraš ni svjetlit, jebem ti majku, naću put u mraku, sam.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: 1, 2, 3, 4, I count mountains. 1, 2, 3, counter your

the message of love in my music. A place of unity for everyone.

Zimmer. I son, vero son, I son, I son.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

loving one brother and killing the other.

Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.